Ele te tonga te aroa me tal tal lindo e bonito e manima. Per mo con fitu. Ata pe riva beniga te coi. Shen hema per mo tau fauri texi. Merino mo fa.